0: تعالوا يا عمبا ما سيدي ننجي لوكسي خريهن كوبا مار
1: ما هو ساقي ما هو ساق هايد ميديتا وابدي وابدي كرا هين بقوم توي
0: نو يا
1: تا بونسي سي يا نمك شري ما يا يكاب غلوين نلين كي بتانك قدو تدي ಹಕ್ಷಾಂಗಿ ದಮಕರಿ ಸುಖನ್ಕಿದೆ
0: ಇತೋ
1: ಖೊಂಜೇಲ್ ತೋಕ್ತನ ಪುಕ್ನಿಂಗ್ನ ಯಾಮ್ನ ಕಾಮಿಯದುಗು ವಾಖಲ್ನದಿ ತಾಬಿಕಿದೆ ಇಮಾನ ಮಮಿತ್ತ ಪಿರಾಂಗ್ ಸಿಂಥದುನ ಕಪ್ನ ಕಪ್ನ ತತ್ತನ ಕಾಮ್ಕಿ ಅದುಬು ಅದುಬು ಐನ ತಾಬಿಕಿದೆ
0: ಯಾಮ್ನ ಹೇನ ಸುಖಂಜಲುನು ಹೌಕ್ರಬ ಪುನ್ಸಿ ನಿಂಚಿಂಗ್ ಬದ